0: знает.
1: Доброютренний програм.
2: Wake up!
3: Wake up, baby!
1: Спонсор Ircom. Боє от поверення.

0: Андрій. Саме хітові.
1: Саме хітові. What is the purpose of tonight, my baby? Is my fortune the main act?